ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्या धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूरं भुवः ॐ स्वाहा ॐ माः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्।